0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dīva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dīvs, mēs domājam par tavu žālsirdību, tavas vietnēcas vidā, kai tavs vārds dīvs, tai arī tava slava, snīdzās leidz pat zemes rūbežam, un tava labo rūka ir taisnības pilnam. Dārgī Kristum ticēgi īsokam svātos misis upuri šajā svātinē, uzticēsim Dīvam savas vajadzības, arī tagad sagatavosim savu sirdi, nožālosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu uz savvarenajām Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā visu lieloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātokū jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūg par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēgajā dzeivēm.

Lauksimies, un Dievs ar tava dāla pazemošanos, tu cilvēci paceļ no tos kritīna dziļumiem, dovai saviem ticēgiem svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka vērcības, tīsās nīc melšai gulīgs meibun. Caur melsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs vis

0: Lasījums no pravīša Zaharija grāmatas. To saka kungs, priecējas no sirds Sionas meita, līksmi gaviļai Jeruzalemes meita. Lūk, tavs kieniņš nok pie tevis, taisnīgs un pestēšanu nesūš. Jis ir pazemīgs un joj uz iezaļējuša, uz iezaļmotes kumeļa. Un jis iznīcinos kaujas rotus Efraimā, un Jeruzalemē zirgus, un kara stūps tiks salausts, un iztautam sludinos mīru. Un jo valstība sniegsīs no jūras līdz jūrai, un upes līdz pat zemes rūbežam. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svāto apustuļa Povola viestuļas romīšiem. Broļi, jūs nadzīvojat pēc mīsas, bet pēc gora, jo viņa dīva gorsmoja jūsos. Bet, ja kuram nav Kristus gora, tis pijo napīdara. Turpretī, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja no mirūņiem, moja jūsos, tot tis, kurš Kristu pīcieļa no mirūņiem, atdzīvinos arī jūsu mirstīgos mīsas, pazateicot savam goram, kas jūsu smojai. Tāpēc, broļi, mēs esam parodnīki, bet ne mīsai, lai dzīvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzīvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit, bet, ja mīsas īgriba smirdiesit ar gora spāku, tad jūs dzīvosit. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sopdams runot sacīja: Tavs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apslēpis gudrajiem un proteigajiem, bet atklājis to mozajiem. Jā, tavs, jo tai tev bija lapaticīs. Visu man ir devis mans tavs, un neviens napazējis dālu, kai tikai tavs. Un neviens napazējis tavu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grautēbas, un es jūs atspirdzinošu. Iemiet mani jaugu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jau satrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jauks ir maigs, un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!

Dargie kristumticīgie, Jēzus teica, nocipi manis visi, kas strodējat un cīšat grūtības, un es jūs atspierdzinošu. Tī nav tikai skaisti vordi, ko dzirdēt biedēgā breidī. Tī ir vordi, kurus atkloja poti paša Kristus sirds, jo attīcības ar tāvu un jo attīksmi pret cilvēku. Šajā evangēlija fragmentā sastūpam Jēzu, kurš slavēja tāvu, atkloja dīvišķu un uzslāpumu, aicināja nogurušu pie sevis un apsūla nostu, kas ir vīgla. Tas ir porsteidzoši, jo Jēzus naicināja cilvēku uz dzīvi bez pīnokumiem, bez Krista. Es narunāju par vīglumu tai, kai tu bīži saprūt pasaulem. Es napsūlu, ka ticēgajam nekot nebūs slimēbu, dzīves vilšanos, darba grūtību, ģimenes porbaudējumu, sopēgu zaudējumu

Ir grāks, kas sokumā var liktīs kā breibeiba, bet beigos to pat kļūst par smogumu. Cilvēks, kurš dzīvoja malūs, baidās, ka patīseiba noks gaismā, kurš dzīvoja natekumos, var zaudēt īkšēju mīru, kurš nūderējis pori citam, var godim ilgi nest vainas sajūtu. Un reizem cilvēks domāja, ka jam vairs nav ceļa atpakaļ pie Dīva. Bet īši šajā breidī Jēzus saka, noc pie manis, un es tevi atspiedzinošu. Navas palīdz savā vainā, navas biec, izelīdzīs, ka viss ir korteibā. Bet noc pie Jēzus, dzirdam šodien evangēlijā. Cik bieži cilvēka dzīves smogoko nostam ir īkšējo, te var būt napīdūšanam. Cilvēks godim ilgi nosoja sevī rauktumu pret kaidu, kurš šo īvainojas. Izdomāja, ka turās pie taisnības, bet patīsēbā pats sevi salauš. Te var būt vainas sajūta par pagotnes grākim. Cilvēks ir nožēlojis, saņēmis pīdūšanu grāksūdzēm, bet nespēja pats sev pīdūt un turpināja dzīvot tajad, ka ai Dīva žielestība nebūtu eistam. Vai atkal, ja cilvēks var būt un savim grākim nesalabojās, te var būt trauksme par nokūtni. Cilvēks grib visu kontrolēt. Te var būt lepnība, kas neļauj lūgt palīdzību. Te var būt citu cilvēku vērtēšana un tīsošana. Nostaku pats cilvēks sev uzlīk un agrāk vai vēlāk cilvēku nospīs. Kristus aicināja nocīt pie manis. Mocitēs no manis. Aicinājums nozīmē ikdīnes nestavu dzīvi pie Dīvam lūkšanām, Eukaristijā grāksaudzēm, svēto rakstu klausīšanā un konkrētā mīlestībā pret tuvoku. Kur es varu kļūt laboks, kur ir muna dzīves nostam? Kas mani īvainoja, ko es varu uzticēt Dīvam. Lai šis evangēlija fragments kļūst mums par drošu patvārumu, kad dzīve ir smogam, kad sirds ir noguras, kad līkās, ka vairs nav spāka, napaliksim vīni ar savu nostumu. Nocit pie manis, saka Kristus. Es apsolu, ka Kristus tad nebūs Jonas vīnam, lai mēs nekot neaizmirstam, ka Kristus aicinojums ir dūmots mums, kļaut svātim, īvantot mūžēku dzīvi. Ik vīnam ticēgajam, kas mīloja Dīvu, dūdās pretī mūžēkos dzīves īprīcinojumam. Atcerēsim jūs šos vārdus, nocīt pie manis visi, kas strodojat un cīšat grautēbas un es jūs atspierdzinošam. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbumu.

0: Mūsu Kunga Jēzus Kristus aicinājumā mēs pie sevis visus, kas strādājam cīšam grautēbas, uzticēsim Dīvam mūsu lūkšanas. Lūksim, lai baznīca un pasauļu šodien pīdzēvoja Kunga apsūlētu atspiercinojumu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim, diakonim, par ikvīnu, kas no sirds kalpoja Dīvam, lai arī jim ir laiks spietēgā atpiltā atjaunot spākus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dīvs stiprināja savas baznīcas bārnu ticēbu un Tevu apmīļestēbu. Lūksim, lai mēs vīmār apzinājumīs Dīva klotbeltni šos dzēves svāceļojumā uzdabasim. Lūksim par Ukrainu un ikvīnu vītu pasaulē, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovotu savu mīru.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un cīšanu nūmoktajiem, lai Dīva žielestēba jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies arī par Katrīnu Jermacāni, jo šodien dzimšanas dīnā, lai Dīvs svietai dovai visas vajadzīgos Dīva žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūžēbā aizgojušajiem broļam un mosam, lai Dīva gaisma atspēdījiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tava svietējušo rūka aizvin ir por mums, un mēs saņemam Tavu spāku un aizsardzību. Mēs Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Amen.
0: Šodien mēneša pirmo svādinam. Pēc 12. svātos misis Jēzus sirds divkalpojums un dīvējības priekšmetu pasvietēšanam. Un šajā nedēļā būs prīsteru rekolekcijas šeit Rēzeknes katedrālē no pirmodienis līdz ceturtdienai. Un būs arī svātoko sakramenta adorāciju. Piziņojuma dieļa varu izlasiet ko no cikim līdz cikim. Un reidīna pūkstens trejūs svāto misa Rēzeknes katoļu vidusskolas 12. Klases izlaidums. Un reidz sešos vakarā svātos misis tad nabils. Sasdien septiņos no reita svāto misa par draudzes mirušajiem.

Jesus.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs es varenais tavs pieņem munu un jēsu upurim.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tām rūkām par gudu un slēvi savam bordam, par labu mums un visējo svētēja baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam bordam veltētais pīnesums melškeistei un udīnas dīnāvātus dabas sudzēju,

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, kā Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mēlžēgā aiztīvs. Mēs pasateicam vīnmaru un visur caur Kristu mēlsu kungu, jo izpīdzams tūt atjaunojā vācu cilvēku, cīstams izdziesē mēlsu grākus. Augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļu uz mēlžēgu cēvī, uz kopis pitāva, atvēra dabas uduravas, un

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsum un asnim. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesdiesim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšām ceļšanu uz lietas pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi laucam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā šālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestējumās, kungs, nu veseļā un labvielēgi dovai mīru mēsu dīnos, lai tava žālsirdēve spākā vīmāra sambrēvinu grāka un pasargota niepkaidanā mīrā, gaidots pieteigos cerēbas pīsa pildēšanos un mēsu pestēto Jēzus Kristus atno

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļēji

Lūgtīva jārs, kas nocē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestumu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un man atviesele kļūs vasmu.

Nocit pie manis visi, kas strādājot un cīšat grautēbas, un es jau atspiercinošu soka kungs. Lauksimēs. Dos nu dovanu sotu noti leucam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus, un amitēgi tevi

Rūžu krūņa 4. daļa gūdējbas 1. noslēpums. Kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja: Nasabīstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu. Jo šeit nav, jo jis ir augšana cīlīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Mārija, bez izņemtogrāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu slēļinies guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslāpums, kungs Jēzus uzkopi debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mūcekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie Dieva labos rūkas, bet īgoja un sludinoja visur, un kungs im palēdzēja un mūcēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm.
2: Tāls mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok to valstēba tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un visad un mūžīgiem mūžam. Āmen.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurums vairāk vajadzēja tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums, svātais gors nūzelaišu por jaunavu Mariju un apostolim. Kod vosoras svātku dīna bija pīnokusi pīpaši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildīja visu moju, kur siedievu svātoko jaunava Marija un apostoli, un pazerodē it kā guns mieles, kas sazadalē un nūzalaide uz ikvīnenu jim, un visi tika svāto gora pīpildēti.

0: Marija, bez izņemto grāka ejam to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevinības guns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzēja, ka tavā žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums vissvātoko jaunava Marija ar mīs un dvēseli teik uzimta debesīs. Vusu varēgais, mūžēgais dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas tava dāla dzemdētojas mīs un dvēseli, tu uziemi dabasu gūdēbā, tevi lūdzam, lai tīcūties pēc to, kas ir augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jo gūdēbas lēdz dalībnīgi.

0: Marija, bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargo mūsu nēļinies guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga Tavu žālsirdību. Pīktais noslēpums. Marija tiek rūņota kai dabas un zemes karalīne. Dabas uz pazarodē lela zēme, saulē tārta sīvīte, un mienes zem jos kojam, bet jai galvā 12 zvaigžņu vainaks.

0: dzimto grāka īmto.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargojamos neļļas guns un aizvat visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuroms vairāk vajadzēja Tava žālsirdība.
2: Es ticu Dīvam visu varenajām tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vindzimušajām dālam mūsu kungam, kas rīmts no svāto gora pīdzimis no Jaunavas Marijas cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sests numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dienā augšām cīlīs no murušajiem uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāva labos rūkas, no kurienis es atnokas tīsot dzīvūs un marušūs.
3: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātū sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai, mūžēgai dzīvē. Amen.
2: Litānie vissvātokos Jaunavas Marijas būdam, kirieleisam.
3: Kristēlēsam, kirieleisam.
2: Kristu klausimās.
3: Kristu uzklausimās.
2: Dīvs tavs no dabasem.
3: Apsažāloj par mums.
2: Dīvs dāls pasaulē pestētoj.
3: Apsažāloj par mums.
2: Dīvs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
2: Svāto trēdēba vīns dīvs.
3: Apsažāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznēcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības

0: Mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva žēlestības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Skaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu šķiestoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismīloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Laba padoma mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radētoja mote. Vestētoja mote, visu gudroko jaunava, gūda cīnīgo jaunava, slavējamo jaunava, spiecīgo jaunava, labsirdīgo jaunava, uzticīgo jaunava, taisnības spūguļus, gudrības siedeklis, mūsu prīces īmaslis, goreigais trauks,
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūdējamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais dīvkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Goreigo rūza.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņa kaula turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta nums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derēbas skrēņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinieku globēja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bēgļu mierinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgūs īpriecinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristitēgūs palēdzēba.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par
0: mums. Mūcekļu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesos uzimto karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīņa.
1: Lūdz Dievu par
0: mums. Mīra karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Moras zemes karalīņa.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamajās svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimies visot mūsu izglobs slavēgo un svietīgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadotoja, mūsu aizbaldātoja. Samierinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļām un cīņēgi tūpam.
0: Lūksimies, Dīvs, mēs Tevi lūdzam, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrēvoti no laicīgo ļaunumu un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu kungu, āmen. Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā, āmen.

broļa Mozes Kristu sanokušos svādīnes kūpēgu evkaristiju nosastosim Dīva klotbūtnē un užēlosim vispirms savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļu Mozes, kas daudz esu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielokā vaina. Todēļ es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu Mozes aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālai par mums svarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimēs. Dievs ar tava dēla pazemošanos, tu cilvēci paceļ no tos kritīņa dziļumim, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasniedz mūžēgu līksmēbu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīneibā, Dievs visus mūžus.

0: Lai jums nu pravīša Zaharija gromatas, tu saka kungs, priecājies no sirds Siona meita, līksmi gaviļai Jeruzalemes meita. Lūk, tavs kieniņš nok pie tevis, taisnīgs un pestēšanu nesūš. Viss ir pazemīgs un joj uz iezaļēša, uz iezaļmotes kumeļa. Un viss iznīcinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un karas tūps tiks salausts, un viss tautam sludinos mīru. Un jo valstība sniegsies no jūras līdz jūrai, un no upes līdz pat zemes rūbežam. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!

0: Lasījums no Svēto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, jūs nedzīvojat pēc mīsas, bet pēc gora, ja vien Dīva gors moja jūsūs. Bet, ja kuram nav Kristus gora, tis pie jo napīdar. Turpretī, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja no mirūņiem, moja jūsūs, tot tis, kurš Kristu pīcēļa no mirūņiem, atdzīvinos arī jūsu mirstīgos mīsas, pazateicot savam goram, kas jūsu smojojam. Tāpēc, broļi, mēs esam parodnīgi, bet ne mīsai, lai dzīvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzīvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit. Bet, ja mīsas īgribas mirdīsit ar gora spāku, tad jūs dzīvosit. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja, Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrējiem un proteigajiem, bet atklojis to mozējiem. Jā, Tāvs, jo tai tev bija labpaticis, visu man ir devis mums Tāvs, un neviens napazējis dālu, kai tikai Tāvs. Un neviens napazējis dālu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodot un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Jemiet manu jūgu uz sevis un mocitās no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jūgs ir maigs, un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie kristumticēgie, savu laika vai vairokus gadsimtus pirms Kristus dzimšanas izradzēto jūdu tauta trimdā, trimdes un verdzēbes jūga apspīsta gaidīja savu globieju, mesiju, savu vadūni. Rabīni runoja par Tōras jūgu, bet Jēzus nūroda uz savu maigū jūgu un vīglu nostu, kas izapaužās kai mīlestība pret dīvu un tivoku, kai uz dīva likuma pilnēgu pīpilnējumu. Jēzus, būdams lānprotēks un pazemēgu sirdi, ir gan priekšzēmēgs skūlūtojs priekš mums, gan ideāls skūlnīgs sava tāva mojos dabasūsa. Es pasludinos mīru tautam. Pravīts Zakarijs 6. Gadsimtā pirms Kristus raksta savā mistiskajā pieredzē, kas pilnā ar apostoliskajam vīzijam. Es redz nokūtni apsūlētu mesiju kieneņu. Un šajā gromadas fragmentā aprakstētais kieneņš ir nokūtnes zemes valdnieks, kas dīva uzvaras rezultātā spēja uzsokt mīrēgu valdēšanu. Cik radikāli atsašķirās, jo tāls no izrēlīšu īdūmotos triumfējušos iztieles, kuri tūlēk atceroda verdzēbas zemē, sasaistēt ar dzelzi un nabadzēbu. Bet lūk šis Zakarija pravītotais kieneņš, ījos pazemēks, jo jūtu ziezeļa, un kara lūks tiks salausts. Vairumā gadījumu kara lūka salaušana bija uzvarošas īkarošanas tāls. Šimā pravītoma fragmentā šie darbība nūvierš nokūtnes kauju un pauš mīra centīņus līdz zemes molam. Citos vecos derības tekstos te poša dūma tiek izteikta izmantojota zūbena porkalšanu lemešūse un škāpu porkalšanu veina dorznīku oķūse ar šaidu tālu. Līdz ar to Zakarijas pravītoja, ka Kristus nokskai mīra valdnīgs. Jūs nadzēvojat pēc mīsas, bet pēc gora, tā mūs jums atgodinoja šodien apostols Pāvils. Saskaņā ar ebreju tradīciju, kad atnoks Mesija, visi dīva tautas lūcekļi saims goru, kas darbosies jūs. Gors, kas veidoja kristēgos dzēvis jauno pamatu, nok no dīva, tas ir no to poša olūta, no kura plūsta citas pestēšanas darba izpausmes. Kristēts cilvēks ne tikai mojai gorā, bet gors arī mojai jimā. Un mūsu mīsa ir svāto gora templise, svāto goras vietnēca. Svātais Pāvils lītoja izteicīņus dīva gors, Kristus gors. Vielējoties izteikt kristēgos pīredzes daudzšķautnē no raksturu, ar kuru tiek izteikts tis, ka mēs pīsadalomies poša dīva dzēvē. Īpaša saikne mums ar Kristu ir īspiejama tikai caur mūsu cilvēciskos dobus goreigošanu, jeb dīvišķošanu. Kristīts, kurš jau pīder Kristum, ir jauns radējums, kas sajam spāku dzīvot dīvā, caur jo gora dzīvēbu dūdūšu darbēbu. Dīvs jau ir augšam cielis Jēzu, un šis notikums ir drūša zēme, ka kaidu dīnu arī citi tiks augšam celti. Mēs tiksim augšam celti. Bet cilvēki, kas dzīvo pēc mīsas, kā griecīgas būtnes, kas pasaļauj tikai un vīnīgi uz savu spāku un meklē tikai cilvēciskas baudas, ir mierse, tas nozīmē goreigi mierse,
bet tī, kas dzīvoja gora spākā, tiks augšam celti, pasateicoties jām. Šodien šai skaistajā evaņģelijā Jēzus aicināja mūs visus pie sevis. Nocit pie manis visi, visi, bez izjāmuma. Un mocitās no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselam. Cik patiešām skaists aicinājums mūsim katram adresāts. Jēzus ir atbilde uz mūsu dvieseles ilgumu bez pīpildējuma. Jēzus atkloja dīva gudrību šaidās vienīgā un publiskā veidā. Tomēr šai dīva gudrība, šis skaistais aicinājums atseklojās vienkāršiem un pazemīgiem cilvēkiem, kuri paļovībā, bez skaidriem aizspriedumiem vai nosacējumiem, labprot pieņem napelnētu dovanu būt par izradzātiem saņēmējiem un apveltētiem ar cīšu tiveibu ar dīvu tāvu, dīvu dālu un svāto goru. Mums tāvs man ir uzticējis visu, jeb atdevis man visu, tā Jēzus saka. Tikai Jēzus veidoja dīva atklosmes personisko dimensiju, un tikai jis, dāls, tai paistam pazēst tāvu, un var jo atklot tim, kurus jis vielējās. Un šī izradzātī ir tī, kas strodoja un jūtās nūguruši. Rabīnitis ir vecos derības jūdu goreiznieki runoja par Tauras jūgu, jeb dīva likuma jūgu. Jēzus savukort nūroda uz maigo jūgu un vīglu nostu, mīlestības pret dīvu un tivoku veidā, kā uz dīva likuma pilnēgu pīpildējumu. Mēs vairs nāsam likuma vergi, bet gan dīva draugi, Jēzus draugi, tomēr dīva un citu cilvēku likšana augsto par sevi prosā arī lielu pazemēbu un sirds lānprotēgu. Bet Jēzus ir mūsu paraugs un Jēzus ir arī mūsu palīgs šajā ceļā, lai mēs mocētos arī būt pazemēgi un arī ar taidu sirdi, kaida ir jām. Pazemīgais Jēzus, būdams priekšzemīgs skolotājs, gan ideāls moceklis sava tāva skolā, mūs aicināja nokt pie jo. Un nokot pie jo, mēs īpazēsim arī tāvu. Un Dīvs mūs sevi atklosa. Todēļ acas augsimēs šodien dzirdot šo aicinojumu nokt pie Jēzus. Un jis mūs pīpildējis, kā nekas cits mūs nespēja pīpildēt. Amen. Un tagad, broļi mosas, aplīcinosim mūsu ticēbu. Es ticu vienam Dīvam.

Mūsu kungs Jēzus Kristus aicināja pie sevis visus, kas strodoja un cīž grūtības. Uzticiesim Dīvam savu vasaras atpūtu, pīsauksim jū un izteiksim savus vajadzības vīnotā lūkšanā. Lūksim, lai baznēca un pasaule šodien pīdzēja vai kunga apsūlēto atspirdzinojumu.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, un par ikvīnu, kas no sirds kolpoja Dīvam, lai arī jim ir laiks svietēgā atpūtā atjaunot spākus.

Lūksim par ikvienu vītu pasaulī, ko plūsa kara šausmas, īpaši par Ukrainu. Dīvs, mēs tevi lūdzam, apturi kara darbēbu Ukrainā un citvīt pasaulī. Svietei mīra veicinošanu, mīra īsastošanus un dzīdinoj ļaunuma cierstos brūcese.

Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticības dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tavas vietējušo rūkais vīni ir por mums, un mēs sajemam Tavu spāku un aizsardzību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Šodien vēl būs arī 12. Protams, svāto mise, ka jau mēneša pirmajā svārdīnē arī Jēzus sirds pagūdinošana un dievbijības priekšmetus vietēšana. Šodien arī ir draudzes svātki, mums gūdinojot uz dorgo kunga Jēzus Kristus asni. Un reidīn īsasocās šeit Rēzeknē. Ikgadējos Rēzeknes Aglīnas dieceses prīsteru rekolekcijas, kas ilgs līdz ceturtdienai. Tā kā šajos dīnos te sabrauks visi Latgales prīsteri, lai kūpīgi lūgtūs, meditātu. Nodarbības būs gan skolā, gan lūgšanas baznīcā. Un arī šajos dīnos arī būs uz svātoko sakramenta adorācija katedrālē. Arī aicinojumi draudzes ticēgos, kam ir laiks arī atnok pādurēt, tie arī pie ieejas, tur, kur tas galdeņš, kur saliktas tos gromotas par velti, kurus var paimt, tur ir uzlikts man tāds saraksteņš, arī var pīsarakstētīs uz adorāciju šajos dīnos noteiktos laikos. Īpaši tad, kad nav prīstera timos laikos, lai būtu baznēcā, kas adorēja. Un aicinām arī lūgtīs šajos dīnos par veiskupu, par prīsterim, par aicinojumiem uz prīsterēbu, lai taidi mūsim būtu. Un tas ir svarīgs nodoms. Lokušos vārdīne, jau 12. jūļas, parastos vārdīne, parastajā laika pūsmā.

0: Lūdzetās, broļu Mozes, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šupuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vodam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vārdam veltētais pienesums mūsu šķeistei un no dīnes dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Mēs īpazinam, ka savā bezgalīgajā gūdējībā ar savu dīvišķēbu Tu palēdzi mierstēgajiem. Tu arī esi paredzējis mūsu mierstēbas dzīdinošanu, lai mēs caur cilvēku pasudušī īmantojam pestēšanu caur cilvēku Kristu mūsu Kungu. Imā Tavu majestāti pīlūdz eņģeļu pulks, kas Tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs Tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvienotam savus balsus kūpējā līksmēbā saucūta.

Kungs, tu esi patīšas vārds, un jau kopš pasaules radēšanas namitēgi darbojies, lai leidzīgi, ka es vārds esi tu, svārds būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam, uzlūkoju savas tautas dovanas un izlēpo ar tom tava gora spāku, lai tos kļūst par tava mīļoto dāla Jēzus Kristus mīsu un asni, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dāļu un meitas. Mēs, kas bijam atsatolinojušies no tevis un bez īspies tev tivotīs, tu mīļoji līdz golam, jo tavs dēls, kas vīnēgais ir taisnīgs, atdeve sevi novei, ļaujot mūsu Dievu sevi pīsist Krista kūkā. Bet pirms, jo rūkas izstīptas starp dabasim un zemi, kļiva tavas derības neizdziešamo zeime, jis vielējās ar saviem mocekļiem nūsvinēt pasku. Vakariņu laikā jis paiema maizi, un tev pasateikdamīs svietēja lauze un devesoja mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam, zinodams, ka ar savu pie Krista izlītu asni visu samīrinos ar sevi, es paēme bikeri, pīpildēju to ar veinu un veina kūka augļiem, un vēlreiz tev pasateikdamies devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīdūšanai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novikumus un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec pieminot tavu dālu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu ļeldīnes un mūsu uzdrūšokais mīrse, mēs svinam jo novi un augšam celšanos no mirušajiem un gaidot jo svietēgo atnokšanu, snādzam tev uzticamais un žēlsirdīgais Dīvs, upuri, kas cilvēkus samīrinu ar tevi. Uzlūkoj labvēlīgi vislabais tāvs tūs, kurus ar sava dāla upuri esi savīnojis ar sevi, un līdz lai lauzuši šo vīna maizi un dzārušanu vīna biķera, svātogura spākā ī sapulcējās vīnā mīsā Kristu, kurš nūvierš jebkaidu šķelšanos. Sargoj mūs vīmā ar prota un siržu kūpeibā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni. Palīdzi mums kūpā gatavoties tavas valstības atnokšanai, līdz breižam, kad nūstosimies tavā prīkšā, svāti starp svātajiem dabas un mojūklī, kūpā ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, svāto Jezupu svātokos jaunavas leigavaini, svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kā arī mūsu mirušajiem broļiem un mosam, kurus mēs pazemēji uzticam tavai žālsirdībai. Tad mīsā patīsi un galīgi atbrīvoti no grāka īvainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs priecojoties tev dzīvosim tava Kristus pateicību, kurš dzīvoja mūžīgi. Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visūs milžu milžūs. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

pestē mūsu kungs no visa ļauna, ar labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdību spākā vīmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnok

Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīrus, jums atstoju savu mīrus, jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labi.

Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Dos no dovanu, soti noti lūdzam tevi, kungs, dur levīm ar īmantojam pestēšanas augļus un amitēgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jūs.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, šodien piedalāmies divkalpojumā, kad svinam parastu liturģisko laika 14. svādīni. Uzsūkušu svātu misijas upuri mēs pasvietējam jūdiņu mūsu garīgajam stiprinojumam. Protams, vienmēr izaskotamies savā sirdsapziņā, lai Dieva priekšā nožālotu visu līku, kas traucēja mūsu garīgajai dzīvei, mūsu attiecībām ar Dievu. Dārgie broļi un māsas Kristu, pazemīgi lūgsim Kungu, mūsu Dievu, labvēlīgi svētīt šo jūdiņu, ko jis ir radījis un kas tiks slatēts por mums, mūsu Kristēvas pīmiņai. Jis pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Svarenais mūžaigais Dīvs, tu esi vēlējis, lai ar jūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un atcetēriešanos īsokums, arī dvieseļas teik šķēstētas un sajam mūžaigos dzēves dovanu, tevi lūdzam labvēlējis svietēt šo jūdiņi, ar ko mēs šimā tavā dīnā, Kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunai mūsu uz tavas žēlestēbas dzēvo lūtu, un pasargoja mūsu dvieseli un mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam Tev tuvoties tēru sirdi un ar cīņu pieņemt to pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Uzvarenais Dievs, lai šķēstē mūs nu grākim, un ar šo Eukaristijas svinēvom, lai padara mūs cīniegus kļūt mīlesta daļaibnīkim jo valstēbā.
1: Āmen.

lūksimies. Dievs ar tavo dāla pazazamošanos, tu cilvēci paceļ no to kritīņa dziļumiem, dovai savim ticēgajiem svātu prīku un dari, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžaigu līksmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visūs

Lasījums no pravīša Zaharija gromatas. Taisu, ka kungs, prīcojīs no sirds Siona meita, līksmi gavilē Jeruzalemes meita, lūgtovs kieniņš nok pie tevis, taisnieks un pestēšanu nasūšs, jis ir pazemējis un joja uz ezeļēša, uz ezeļmotes kumeļa, un jis iznacinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un kara stūps tiks salausts, un jis tavam tautam sludinos mīru, un jo valstēba sniegsīs no jūras līdz jūrai, un nupes līdz pat zemes rūbežom. Tis ir Dīva vārds.

Lasījums no svāto apostola Pāvila viestuļes romiešiem. Broļi, jūs nedzīvojat pēc mīsas, bet pēc gora, ja vien Dīva gors mīt jūsūs. Bet ja kuram nav Kristus gora, tis pie jo napīdara. Turpretīm, ja to gors, kas jēs uzmūdinoja no mirušajiem, mojai jūsūs, tad tis, kurš Kristu pīcieļa no mirūņiem, atdzīvinos arī jūsu mirsteigos mīsas, pazateicot savam goram, kas jūsūs mojai. Tāpēc, broļi, mēs esam parodnieki, bet namīsai, lai dzīvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzīvosit saskaņā ar mīsu, jūs miersit. Bet, ja mīsas īgribas mierdēsit ar gora spāku, tad jūs dzīvosit. Tas ir Dīva vārds.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs. Tumā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tavs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrējiem un protēgajiem, bet atklojis to mozējiem. Jā, tavs, jo tait tev bija labpaticis. Visu man ir devis mums tavs, un neviens napazējis dālu, kai tikai tavs, un neviens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribējis to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodēt un cīšat grūtēbus, un es jūsus atspierdzinošu. Jemit munu jūgus sevis un mocitējis nu manis, jo es esu lānprotēks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieseļam. Jo mums jūgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla.

broļina Mosas. Šodien pirmajā lasējumā ir slavens pravīša Zaharija pravītojums par Mesiju, kurš nok pie savas tautas taisnieks un pestēšanu nasūš, kurš joj uz ezelēšanu, kura mierkis ir ar mīra sludinošanu, iznacinot visas kaujas rotus un salaust karastūpus. Mesija ir mīra nesiejis. Mesija Jēzus Kristus grib, lai mīra valstība snāktūs nu jūras līdz jūrai un upes līdz pat zemes rūbežom. Es labi saprūtam šodien, ka mīra mūsim datraukst kaut vai tiepat Ukrainā, un mēs labi saprūtam, cik napīcīšams ir mīrs. Mīrs, lai cilvēki varētu dzīvot drūšēbā, mīrs, lai ik viens brēvi un bezbailīgi varētu izīt no savu mojumu un būt drūšs. Kauz jūņi viņas našaus. Tik daudz cilvēku pasaulī slopst pēc mīra, bet runās jautājums, kur sokās šis mīrs? Vai valsts līmenī, vai etnisku grupu līmenī, varbūt ģimenī? Nā, mīrs vispirms sokās cilvēka sirdī. Jēzus mums taču ir teicis, ka no sirds izīt ļaunas dūmas, ka no sirds porpiļņēbas cilvēks dorbojās un runoja. Sirds ir tie pirmo vīta, kur sokās patīsais mīrs. Ja cilvēka sirdī ir naids, skaudēba, nazavielēšanos redzēt un saprast citu cilvēku vajadzības, tad timā nav mīra, un var teikt, ka visas jo viertēbas tiek balistētas dzēvī pēc mīsas. Bet apustuļs Povuls viestulī romīšu aicinoja nadzēvojot pēc mīsas, bet pēc gora, pēc Kristus gora. Mīrs sirdī sokās tot, kad timā mojai Kristus gors, kas ir patīsēbas, lānprotēbas un pazemēbas gors. Pats Kristus šosdienas evaņģeļijā soka, mocitēs nu manis, jo es esmu lānprotēks un pazemēgus sirdi, un jūs atrastsit mīru savai dvieselēji. Jēzus katram cilvēkam pīdovai sevi kā paraugu, kuram sekot un kuru atdarinot. Vēl vairāk izpīdovai pats sevi kā leidzekli pret mūsu sirds namīru, grāku, naidu, egoismu, naticēbu. Jēzus pats ir maigais jūks un vīglo nosta. Jēzus pats grib salaust mūsu sirds kaujas rotus un kara stūpus. Jēzus grib dovot mums mīru, sirds mīru. Šo Jēzus pīdovotu mīru visefektēgok. Ticēgais var saimt caur savu personīgu grāku nūžālu, sakramentālajā grāksūdzī un caur apsajamšanu lobotīs. Tīši grāksūdzes laikā Dievs dzīdināja cilvēka sirdsapziņas stovūkli un dovoja mīru sirdēji. Šodien varam dūmot, ka tī, kuri savā kristēgajā ceļā izmontoja grāksūdzi, ne vīnu vīnu reizi vīni ir novērtējuši mīrinojušu un dvieseli dzīdinojušu spāku, kas šumā sakramentā ir saiemams. Tāpēc aicinoju tūs, kuri grāksūdzi ir pīdzējoši Dīva dovotu sirdsmīru, līdzinojot par tū arī citim. Manuprot, šos dīnas vorda liturgijā aktuālais aicinojums ir taits, lai kvīns cilvēks atsateiktu no grāka un lai pīzavārstu Jēzum Kristumu.
Taidā veidā īgi uztūt mīru savā poša sirdī, un tad būs īspējams mīrs arī sabīdrēbā, starp valstim, starp cilvēkiem un visā pasaulī. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

Mūsu kungs Jēzus Kristus aicināja pie sevis visus, kas strodē un cīž grūtības, uzticēsim Dīvam savas vasaras atpūtu, pīsauksim jū un izteiksim savas vajadzības vīnotā lūkšanā. Lūksimies, lai baznīca un pasaules šudiņi pīdzēvoja kunga apsūlētu atspierdzinojumu.

lūksimies par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diekoņiem, un par ikvīnu, kas no sirds kolpoja dīvam, lai arī jīm ir laiks svietēgā atpūtā atjaunot spākus.

Lūksim ikvīnu, par ikvīnu vītu pasaulī, kū plūsa kara šausmas, it īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs tevi lūdzam apturi kara darbiebu. Ukrainā un citvītu pasaulī svietē izpūstētu pilsētu atjaunošanu un dzīdinai ļaunuma cierstos brūces.

lūksimies par mūžējumu aizgošajiem broļiem un mosam, lai dīva gaismu atspēt jūs, jīm atspēt.

Mēs pateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs drēkstam Tev uzrunot savos lūkšanos, lai to svātoju svietējušo rūka aizvīn ir por mums, un mēs saimam Tavu spāku un aizsardzēbu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, lai šos tavam vārdam veļtētais pīnesums mūs šķeistēji un nu dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Viss ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jo izpīdzums tūt atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdziesi mūsu grākus, augšām ceļūtīs no murušajiem, atviera ceļu uz mūžēgu dzēvi. Uzkopis pie tāvu atviera dabasu durovas, topiec kūpā ar eņģeļu mūsim svātajiem, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmi maizi un Tev pazateikdams lauze un devi saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paiemi biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve savi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs iestēsim tavu nobikums un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanūt jonovin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Zemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asti, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidz dalību mūžaigajā dzīvī, leidz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēgavaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausu pestēto evordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļot.

0: Atpestē mūsu kungs nūsa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tos žalsirdēbas spākā, vīnmār esam breivi nu grāka, un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanūs, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem mīru, es jums atstāju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu. Labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Un gamīt.
1: Un ar tavu goru.

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktupi mans, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūst vesela.

Lūksimies. Dāsnu dāvanu sotinoti lūdzam tevi, Kungs, dari, lai vienmēr īmontējam pestēšanas augļus un nemitīgi tevi slavējam caur Kristu mūsu Kungu. Tagad būs Jēzus sirds divkalpojums. Tagad paziņošu arī draudzes paziņojumus. Un pēc visa beigos arī pasvietēsim devocionālējus. Šodien pēc pušdīņam bija domota draudzes agape, kas tomēr nanūtiks. Un 8. līdz 9. juļam Rēzekni nūzaris nosīs Rēzekni saglūnas diecezes prīsteru rekolekcijas. Lūgums pīmiņēt prīsterus arī savos lūkšanos. Sasdien 12. jūlī 11. bazilikā nūtiks Daugavpiļs Dīva žalsirdēbas draudzes svādīnis skūlas bārnu teātra izrode. No 3. līdz 12. jūļam Aglūnā nūtiks svātos Marijas no Nazaretes baznēcas motis kristēgos dzēvis un evangelizācijas skūlas vosaras sesija. Seikoka informācija pie ziņojumu dieļa. Sasdien 18. jūlī 3. 5. pusdīņā nūtiks Rūžukrūņas Aglūnas īlos. Un no 24. līdz 31. jūļam Aglūnā nūtiks Kristēks jauniešu pasaukums vāzis. Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 gadiem seikoka informācija tāpat pie ziņojuma dieļa. Tagad nodēsim Jēzus sirds divkalpojumu.

0: Jēzus sirds dīvanums un daba suvu ārtī.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīļais teibas gunkurs.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīļais teibas krotuvē.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds vus un tikumu dzēļmē.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavēs visu cīneigo.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinē būdu argumī.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnībā.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnībās mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgu pakolnu ilgas.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, pacīteigu un žāls ir deibas pilno.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds, porlūgums pār mūsu grākim.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumiem pīpildēj to.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīk to.
1: Apsažaloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklāj.

0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausī mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Apsažaloj par mums.

Visuvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu visu mīlo dēla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kūtējs nāc tev griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdību, dovoj pīdūšanu tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzēv un valda mūžu mūžus. Uzmēlējis Jēzu, ciļvieces pesteitojis, raugīs uz mums, kas dziļā pazemēbā, esam nūzamatuši tavā prīškā. Tovi mēs esam un tavi gribam palikt, lai mēs būtu vēl cīšok saistēti ar tevi. Tad redzi, kotris nu mums šudiņ labprotēgi veļtēji sevoj tavai vissvātokai sirdēji. Daudzēji tevis napazēst, nav pazinuši pavisam, daudz ir nūzavārsuši no tevis, panacinojot tavas bausliebas. Sulabais Jēzu apsažāloj, kai par vīņim, tai par ūtrim, un veļc visus pie savas svātos sirds. Kungs, esi karaļis ne tikai ticēgajiem, kuri nekod nav tevis atstojuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas tevis kas tevi atstojuši, duri, lai jī dreižok atsagrīž tāvo mojos un naizīt būjā nu pūsta un boda. Esi karalis arī tīm, kas vai moldu mocēbu pīvulti, vai arī šķelšanūs, vai ar šķelšanūs nu tevis atsadaļi atdaļēti, veģūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai dreizumā būtu viens gonamais pulks un viens gons. Dovoj kungs savai baznīcai drūšu brēvēbu un labklojēbu, dūd visam tautam kortēbu un mīru, līdz, lai nu visam pasaules molam skan viens un tas pats saucīns. Slava divišķai sirdēji, caur kuru mums nokusi pestēšana, Jēlē ir slava un gūts mūžēgi. Āmeni.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Ieinās mums savu žielestību.
0: Lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātokū sakramentu, par pīmiņu savam cīšanam, dorilēmies tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpumu, tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas,

pasvietēsim divbiebus priekšmetus. Svēto grubu ar dāmeni. Saslavēts Dīgs vienes svētiebus alūts un devies, tu prīcēs par to ticēgu divbiebus izaugsmi, todēļ duri ar savu svētiebu. Lai tavi kolp izmantojot šos ticēbus un divbiebus zēmes, cenšās īkšēju porzaveidot pēc tava dāla lēdzēbas, kas dzēvan voldi mūžu mūžūs. Amen.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es atsazīstos visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidējumu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lēloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums,

Dīvs ar tava dāla pazemošanūs, tu cilvieci paceļ no to skritīna dziļumīm. Dovoj sojim ticēgajim svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēvas, tī sasnīc mūžēgu līksmei būt. Caur mūsu kungu,

Lasējums no pravīša Zaharija gromatas. Tai saka kungs, prīcojies no sirds Siona meita, līksmi gavilē Jeruzalemes meita, liuktaus kieneņš nok pi tevis, taisnēks un pestēšanu nasošs. Jis ir pazemēks un jojus ezelēša, uz ezeļmotes kumeļa. Un jis iznicinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus. Un kara stūps tiks salausts, un jis tautom sludinos mīru. Un jo valstēbas neaksīs no jūras leids jūrai, un no upes leids pat zemes rūbežom. Tis ir Dīva vords.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, jūs nadzēvojat pēc mīsas, bet pēc gora. Ja vien dīva gors mīt jūsūs, bet ja kuram nav Kristus gora, tis pie jo napīdar. Turpretim, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja no miroņiem mojo jūsūs, to tis, kurš Kristu pīcēla no miroņiem, atdzēvinos arī jūsu mirsteigos mīsas, pasateicot savam goram, kas jūsūs mojoj. Tāpēc, broļi, mēs esam porodnīki, bet na mīsai, lai dzēvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzēvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit. Bet, ja mīsas īgribas mierdiesit ar gora spāku, tot jūs dzēvosit. Tis ir dīva vords.
1: Pateic.

Tīmā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis tu mozajiem. Jā, tāvs, jo tai tev bija lopaticis. Visu man ir devis mums tāvs, un viens napazējis dālu, kai tikai tāvs, un viens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribies tu atklot. Nosit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūsus atspirdzinošu. Iemit manu jilgus sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Jo mums jilgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla.

Dorgie draudzes lūcekļi, dorgie svācernieki, rādio klausētoji un Facebook skatētoji, broļi un mosas, ja mēs šodien gūdēgi izskatētu savos sirdīs, daudzi no mūsim tur atrastu vīnu kūpēgu sajūtu, nūgurumu. Mēs dzēvojam laikmetā, kas no mūsim prosa namitēgu skrīšanu, sasnīgumus un perfekciju. Un pats skumjokais ir tas, ka šis nūgurums narati porceļas arī uz mūsu goreigū dzēvi. Mēs mācam uztvert ticēbu, kai vēl vīnu smogu pīnokumu sarakstu. Man vajag vairok liuktīs, man vajag būt lobokam, man vajag cēnēties ar savim trīkumim. Ticēgais cilvēks šodien bīži jūtas, kā skriejais, kurš ir aizelsīs, cenšoties izpildēt visus noteikumus, bet sirdī palīk sauss un tukšs. Tas ir stovoklis, ko apustuls Povils šodien dienas lasējumā sauc par dzēvi pēc mīsas. Kad mēs mēģinājam visu sasniegt tikai ar saviem pošu cilvēciskajiem spākiem, ar savu gribu un pīpuli, un golu galā nūnokam pie izdegšanas. Bet Dīva vārds šodien mūs navis nūroja, bet gan plaši atver durovas uz pavisam citu realitāti. Jēzus skatos uz mūsim ar bezgalēgu maigumu un soka. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūs atspirdzinošu. Un es pīdovai kū paradoksalu, jemit munu jūgu uz sevis, jo muns jūgs ir maigs un muna nostar vīgla. Kai gan jūgs, kas ir vergu vai darba lūpu darbareiks, var būt maigs un vīglas. Senajūs tivajūs austrumūs jūgu nikot nalika vīnam dzēvnīkam, tu vienmēr kala divim. Kad Jēzus saka, jēmīt munu jūgu, es nesaka, es jums uzkraušu jaunu nostu. Es saka, noc, nūsastoj man blokus, es jau esmu šajā jūgā, lelūku smogumu daļu našu es, bet tev ir tikai joīt manā ritmā. Šis Jēzus ritmas ir tas, ko apustuls Povils sauc par dzēvi gorā. Te ir poreja no kolpa dūmošanas uz bārna dūmošanu. Kolps strodāja, lai nūpelnētu olgu vai izavērētos no stropes. Bārns vinkoši dzēvoja sava tāva mojā un bauda jo mīlestēbu. Svātīs Augustīns reiz teica slavenus vordus. Kur ir mīlestēba, tur nav grīvtēbu. Bet ja arī ir kaidas grīvtēbas, tos pošas teik mīļotas. Kad svātais gors mojoja mūsūs, es porveidoju mūsu pīnokumus par mīlestēbas attīcēbom. Kad svātais gors mojoja mūsūs, kad mēs dzēvojam mīlestēbas gorā, ļaujamies Dīva gora vadībai, es porveidoju mūsu pīnokumus par mīlestēbas attīcēbumu. Ticēba vairs nav smogs slūgs, bet gan sporni. Kai šo brēnišķīgo ideālu īvīst mūsu konkrētajā, reizem tik sarežģētajā ikdīnā? Pirmkārt, mocēsimies apsastoties un atdūt savu smogumu Jēzumu. Kaut no reita mūstamies un jūtam, ka dīnas pīnokumi mūs jau spīš pie zemes. Nesoksim dīnu ar cēņu, soksim to ar uzticiešanos Jēzumu. Pateiksim lūkšanā, kungs, šai dīna ir par smogu maņu, bet mēs esam vīnā jūgā, lūdzu stiurai un nešu dīnu tu. Svēto Terezi no Lizjē, kurai arī bija ļoti voja veselība un daudz īkšēju cēņu, atkloja savu mozu ceļu sokūt. Kad es esmu napilnīga, kad es kreitu, es nakreitu izmisumā,
Es inkoši viešūs pie Jēzus, kai mozes bārns, kurš pastīp rūkas pret savu tāvu, lai jis mani paceļtu. Dzēvot gorā nozīmē atļaut dīvam sevi nest. Utkort, dūsim vītu svātajam goram, svāto gora īdvesmom. Dzēve mīsā ir namitēga plānošana un kontrole. Dzēve gorā ir īsaklausēšanos. Dzēve mīsā ir namitēga plānošana un kontrole. Dzēve gorā ir īsaklausēšanos. Mocēsimīs dīnas gaitā paņemt svātos pauzes, kaut vai vīnu minūti klusumam, lai ielpotu un atgodinotu sev. Dīva gors mojoj manī, es nāsmu vīns. Svātais Serafins no Sarovas ir teicis, īgiusti mīra goru, un tilkstūšim ap tevi tiks izglobti. Šis mīrs narūdes no ideālim apstokļim, bet gan no apziņas, ka tis, kurš uzmodino Jēzu no mirūņim, ir dzēvs mūsūs un spēj atdzēvinot tik vīnu situāciju, kas mūsu dzēvē šķīt mirusi un bezcerīga. Dorgī Kristū, Jēzus jūks nav radēts, lai mūs salaustu, bet gan lai mūs virzētu uz priekšu, uz dabasu valstēbu, uz patīsu brēveibu un prīku. Jis ir lānprotēgs un pazemēgus sirdi. Nis naskatos uz mūsu panokumim, jis skatos uz mūsu ilgom pēc jo. Tāpēc šodien atsagrīsimies pie šo olūta, nūliksim pie jo kojam savu nūgurumu, savas bailes un savu pošpolīcinētēbu. Ļausim jo goram mūs pīpildēt, lai mēs vairs nadzēvotu bailēs vai verdzēbā, bet gan kai brēvi dīva bārni, kuru nosta ir vīgla, jo tu nes pats mīlošais kungs. Āmen.

uzticūtīs mūsu Kunga Jēzus Kristus maigajai sirdī, un jo mīra apsūlējumam vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū baznīcu un to skolpim, lai svātais gors jūs stiprinoja sludinot, Kristus lēnprotēju un vadēja ticēgūs, pie patīsa dvieseles atspirgūs,

Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar pazemēgu sirdi un biernišķu uzticēbu atsasauktos kungam.

Efraim, uzklausi tavas tautas uzticības pilnos lūkšanas un dod mūsu spāku ikdienas staigot tava dāla. Jēzus Kristus,

0: Lūdzatīs, broļi mūsu, slaidīs jūs varenais stāvs, bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pīnasums mušķeistei, un no dīnas dīnāvēt uz dabas uzdzēvi, caur Kristu mūsu

Kungs, tu esi patīsis, svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvīlēju svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizēgā veidā pēc vakariņom jis paēma bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lildzam savas baznīcas pīnasumu, un pījam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīs un viens gors Kristu. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mūs jums sajamt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tavim svātīm apustuļiem gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātīm, kuru aizbildnēba ļā mums cerēt uz Tavu namiteigu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja virs zemes. Lai ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labais Tāvs žālsirdēgi pulsnoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikama un ar aizgojušanušos pasaulis, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jums mūžēgi skatēt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūtu visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulīm, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju un sasēju.

0: Lai dzīva jārs, kas nocēja pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai portu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: draudzes paziņojumi pēc svētos misis, tiks pasvietētas sveces un devocionālijas. Tot no Reidīnas sokot līdz 9. juļam Riezeknē nosarisinosīs Riezeknes Aglonas diecēzes prīstaru rekolekcijas. Lilgums pīminiet mūs savos lilgšanos. Svādiņ 12. julī, pulksten 11. Bazlikā notiks Daugavpils Dīva žālsirdības draudzes Svādiņas skolas bārnu teātra izrāde. No 3. līdz 12. juļam Aglūnā noteikti svātos Marijas no Nāsaretes, baznīcas motes, kristēgos dzēvas un evangelizācijas skolas vasaras sesija. Sēkok informācija pie ziņojuma dieļa. Sazdiņ, 18. julī, pulksten 3. pēcpusdienā notiks Rūžu krūns Aglūnas īlos. Un no 24. līdz 31. juļam Aglūnā notiks Kristeigas jauniešu pasaukums Oāzis. Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 gadiem. Sekoja informācija pie ziņojuma dieļa. Vēlos vēl pieminēt, ka nokurš svādiņa būs vēskupa vizitācija Pēpiņu draudzē netoli no Škeltavas ceļā uz Kroslovu. Draudzei baznīcai aprit 100 gadu. Būs lielas svinības. Tagad pasvietēsim devocionālijas un sveces. Divbēbas zemes, ko esat atnesuši svietēt dažodūs veidūs, pauš jūsu ticēbu. Tam jomodinoja mīlestēbu uz Jēzu Kristu vai jopadziļinoja paļoveibu uz vissvātokos motes un svātū palīdzēbu. Pīsauksim divas svietēbu pošom zēmēm un attālim un liuksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tūs izmantojot līdzinojam par patīsi kristēgu dzēvi. Esi slavēts divas ikvīnas svietēbas olūts un devējs. Tu prīcojies par to ticēgūs divbēbas izaugsmi. Tu daļ dori ar savu svietēbu, lai tovi kolp izmantojot šos ticēbas un divbēbas zēmes, Senčas īkšēji porsveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.
0: Kungs Jēzu patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietējušos svecis un dori, lai mēs svāto gura apgaismoti, pazīstam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, mora zemes karalīt,

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Urā! Tu klausīs Latgaļas radio!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai treis naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radiju.